0: Gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. August. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Bachelor, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: gelir. Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss i en dag fylt med opplevelser for hele familien.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Dobro og Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år? Fra bare 3490. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger. På telefon 62 82 13 00.

0: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har I natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra I høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer I området. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 4 små kattunger funnet forlatt I et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak I den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen dumpa. De sier dette skjer alt for ofte I ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, I stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt I fosterhjem, skriver isolør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse I Hamar Park ved tennisbana I går kveld. Politiet rykka ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 3 personer anmeldt etter skadeverk ved Strandtorget på Lillehammer I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om pågående tagging I en undergang ved E6 og traff på 3 mistenkte på stedet. De 3, 2 menn og en kvinne I alderen 25-29 år blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde med narkotika. Ingen ble pågrepet I forbindelse med hendelsen. En person kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 4 nord for Bråstadvika I Gjøvik natt til I dag. Ulykka skjedde mellom en personbil og en lastebil, og begge kjøretøya fikk store materielle skader. Politiet opplyser at det trolig ikke snakk om alvorlige personskader. Veien den ble sperret etter ulykken, og trafikken den gikk redusert I flere timer mens opprydningsarbeidet pågikk, melder politiet I Innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag, og for det meste pent vær. Men det utrygt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag, ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sista ordet fra Tobias Sten og Kurt Nilsen. Endelig morgen på luftater en gang, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 den morgen her. Håper en fin start på dagen. Vi får jo finvær egentlig I dag, uttrykt for noen regndråper I ettermiddag, men utover det så har vi en fin dag I vente, bare å nyte. Vi skal blant annet til festningsmuseet I Kongsvinger den kommende halve timen, men aller først her Stage Dolls.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

0: I Kongsvinger det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For I tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Korslig. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte hva bra
1: det var. Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
3: Ja.
1: Da hørte dere det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her I dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet I Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav I 1982. Når festningen var 300 år. Vi er I det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene ble bygd på festningen I 1682. Her vi da, de som driver det I dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og liksom du ser nå, så sitter jeg museumsvakt I dag, her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du I nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til I dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum, Og så det I andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og I tredje etasje så har vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen I 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har cirka 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom I løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi har åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det I tillegg alle helgene I april og alle helgene I september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også I jul og nyttår og alt som her.
5: Og det var Paul-Erik Berntsen som var reporter I saken her. God onsdag, vi fortsetter med Madonna vi. Det her Jump.

Madonna og Jump var det du hørte her. En mann fikk lettere skader etter en slåsskamp ved tennisbana I Hamar Park I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at tre yngre menn hadde gått til angrep på en middelaldrende mann. Bakgrunnen skal ha vært en krangel om oppførsel ved tennisbana. En av de involverte blir anmeldt for vold, mens en annen blir anmeldt for salg av narkotika, og politiet har opprettet sak på hendelsen, melder politiet I innlandet. Amen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag og for det meste pent vær, men det uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen statens veivesen.
5: Bonjour. La mer. Amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
8: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: skje med deg?
1: Martin Løberg, gi det litt tid. God onsdag, du hører Endelig Morgen med Bjørn Martin Brandet I studio. Og her kommer Billy Idol med White Wedding.

White Wedding og Billy Idol her. En person har kjørt sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 4 nord for Bråstadvika I Gjøvik natt til I dag. Ulykka skjedde mellom en personbil og en lastebil, og begge kjøretøya fikk store materielle skader. Politiet opplyser at det trolig ikke snakk om alvorlige personskader. Veien ble sperret etter ulykken, og trafikken den gikk redusert I flere timer mens opprydningsarbeidet pågikk. Det her Nelly Furtado med Turn Off The Lights.

California Girls, Katy Perry og Snoop Dogg I endelig morgen. Det ble action I Tangen Dyrepark I Stange I går ettermiddag, da apekatten Amadeus på 31 år rømte I fra innhegninga si. Dyreparken den måtte delvis stenge, og flere besøkende søkte tilflukt I kiosken mens apen vandret rundt I området. Ifølge dyreparken så var Amadeus på frifot I rundt 10 minutter før han gikk tilbake av seg selv. Årsaken var en feil på det elektriske gjerdet. Ingen mennesker eller dyr ble skadet I hendelsen, det melder NRK. Don't

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal

0: bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: du brent vår bro, Ruben og Miriam Bryant I Endelig Mål, som gir deg nyheter hver hele time, også klokka 7. Vi får følge dit av Shawn Mendes med Stitches.
1: I

0: Det i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det er over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne er gjort rede for, og ingen personer er skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking i morgentimene i dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger er funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen er dumpa. De sier dette skjer alt for ofte i ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver isolør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse i Hamar Park ved tennisbana i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 3 personer er anmeldt etter skadeverk ved Strandtorget på Lillehammer i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om pågående tagging i en undergang ved E6 og traff på 3 mistenkte på stedet. De 3, 2 menn og en kvinne i alderen 25-29 år, blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde med narkotika. Ingen ble pågrepet i forbindelse med hendelsen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris i dag og for det meste pent vær, men det er uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også i dag, ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emily Hollow med neste stasjon I endelig morgen litt over sju. Bjørn Martin Brandet I studio frem til ti, også den morgenen her. Videre til Crash Test Dummies med 12 M-er.

0: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
5: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

Paul Knight fra James Bay og The Lumineers I endelig morgen. Sommeren har blitt høysesong for brikkebutikken på Rasta I Kongsvinger. Daglig leder Vegard Flåmo sier at juli nå nesten like viktig som julesalget. Ferierende familier, bobilturister og Lego-entusiaster fra hele landet legger turen innom butikken, og mange reiser faktisk til Kongsvinger kun for å handle Lego-klosser. Samtidig så interessen blant voksne skutt fart de siste årene, og stadig flere samler på avanserte Lego-sett og sjeldne figurer. Det skriver mitt Kongsvinger.no. Du kan lese mer om saken der.

Sia og Alan Walker med Move Your Body I endelig mål. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Ingen som vant lykkepotten I går, men vi delte ut godt over 20 000 kroner som vi gjør hver eneste uke. Og det var to som delte den største gevinsten I går. Det var Bente Lill Sønsteli og Turi Olsrud som hver vant 5 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag til uka. Både til å vinne tusenlapper og ikke minst lykkepotten på 100 000 kroner, da, om noen får full klaff med bingo på lykketalet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag og for det meste pent vær, men det uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Lørdag den 1. august går startskuddet for årets Kongsvinger skogsmaraton på Sæter, rett utenfor Kongsvinger. Arrangementet byr på fem ulike distanser fra barneløp til helmaraton, og har samlet både lokale løpere og deltagere fra flere land gjennom 36 år. Det melder avisa Mitt Kongsvinger. Jan-Erik Sund, leder for bedriftsidretten I Kongsvinger og primus motor for løpet, forteller at nær 200 påmeldt allerede, og at det fortsatt muligheter til å melde seg på helt fram til start. Helmaraton starter 11, men det også en egen tidligpatrulje for de som ønsker god tid. Dette siste gangen at starten blir på Sæter. Lukas Kåhed, som nylig var på prøvespill hos Kiel toppfotball, har valgt å fortsette karrieren I hjemlandet I Sverige. 23-åringen nå klar for Varberg Bols I Superettan. Det melder da Mitt Kongsvinger. Kåhed trente med Kiel I juni, og både spilleren selv og trener Johan Wennberg uttrykte stor gjensidig interesse. Wennberg beskrev han som en god fotballspiller, men det ble aldri noen signering. Nå har Varberg bekreftet at de har skrevet kontrakt med Kåhed etter en uke med prøvetrening.
2: Sju lag allerede påmeldt sandfotballturneringa på Bukken, som går av stabelen den 25. juli. Arrangørene håper på enda flere deltakere, og oppfordrer spesielt ni flere jentelag til å melde seg på før kampoppsettet trekkes på fredag. Det melder avisa I Solør. Hvert lag spiller med fire utespillere og keeper, men det ingen øvre grense for antall spillere I troppen. Det vil være premie til de tre beste, og dersom det blir 10 lag, så venter en første premie på 2000 kroner og en helt spesiell pokal.

0: Sam Smiths I'm Not The Only One. Vi får nyheter på helslag 8 og rekker I hvert fall en ordentlig sviske fra Johnny Cash før det. Det her Ring of Fire.
1: Love is a burning thing and it makes

0: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne er gjort rede for, og ingen personer er skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking i morgentimene i dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger er funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen er dumpa. De sier dette skjer altfor ofte i ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver isolør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse i Hamar Park ved tennisbana i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 3 personer er anmeldt etter skadeverk ved Strandtorget på Lillehammer i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om pågående tagging i en undergang ved E6 og traff på 3 mistenkte på stedet. De 3, 2 menn og en kvinne i alderen 25-29 år blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde med narkotika. Ingen ble pågrepet i forbindelse med hendelsen.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris i dag og for det meste pent vær, men det er uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også i dag, ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det var Kygo Jo du hørte her i Endelig Morgen, litt over åtte, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Vi skal blant annet på tur til Festningsmuseet i Kongsvinger den kommende halve timen, men for det, her Jennifer Lopez og If You Had My Love.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
6: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
7: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
8: Mer til overs!
9: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
10: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne og Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulighet til å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger museum I Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.
11: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stol. Da jeg også en stol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: I Kongsvinger det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For I tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, forskjellig. Har dere vært her før?
2: Aldri.
1: Aldri.
2: Ja, vi hørte hvor bra det var.
1: Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
2: Ja. Da får vi forrette på nøyse.
1: Så da hørte dere det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her I dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
3: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet I Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav I 1982. Når festningen var 300 år. Vi er I det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene ble bygd på festningen I 1682. Her vi da, de som driver det I dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og slik som du ser nå, så sitter jeg museumsvakt I dag, her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du I nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til I dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum, Og så det I andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og I tredje etasjen så vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen I 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
3: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
3: Vi har cirka 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
3: Vi har cirka besøk på 4000 innom I løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
3: Ja, det det. Vi har åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det I tillegg alle helgene I april og alle helgene I september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også I jul og nyttår og alt som
4: Og det var Paul-Erik Berntsen som var reporter I saken her. Dette Shania Twain. Whatever you do, don't. Here we go.

Whatever you do, don't, og Shania Twain hørte du her i Endelig Morgen. Tre personer anmeldt etter skadeverk ved Strandtorget på Lillehammer i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om pågående tagging i en undergang ved E6-en og traff på tre mistenkte på stedet. De tre, to menn og en kvinne i alderen 25-29 år, blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde med narkotika. Ingen ble pågrepet i forbindelse med hendelsen, melder politiet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag og for det meste pent vær, men det uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mental as anything og liver up I endelig morgen. En person har kjørt sykehus etter en trafikkelykke på Riksvei 4 nord for Bråstadvika I Gjøvik natt til I dag. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil. Begge kjøretøya fikk store materielle skader, men det skal ikke være snakk om alvorlige personskader. Det var en del trafikale problemer på stedet etter hendelsen I natt, melder politiet I innlandet.

Italo Brothers med Summer Air I endelig morgen. Det ble dramatikk I Tangen Dyrepark I Stange I går ettermiddag, da apekatten Amadeus på 31 år rømte fra innhegningen sin. Dyreparken måtte delvis stenge, og flere besøkende søkte tilflukt I kiosken mens apekatten vandret rundt I området. Ifølge dyreparken så var Amadeus på frifot I rundt 10 minutter før han gikk tilbake av seg selv. Årsaken var en feil på det elektriske gjerdet. Ingen mennesker eller dyr ble skadet I hendelsen, melder NRK.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
4: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene rykket ut til brann I et kommunalt leilighetsbygg I Ånderudveien I Brumunddal I morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr I takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for, og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking I morgentimene I dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger funnet forlatt I et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak I den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og dyrebeskyttelsen mener at kattungen dumpa. De sier dette skjer alt for ofte I ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, I stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt I fosterhjem, skriver I Solør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse I Hamar Park ved tennisbana I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 3 personer anmeldt etter skadeverk ved Strandtorget på Lillehammer I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om pågående tagging I en undergang ved E6 og traff på 3 mistenkte på stedet. De 3, 2 menn og en kvinne I alderen 25-29 år blir også anmeldt for besittelse av en mindre mengde med narkotika. Ingen ble pågrepet I forbindelse med hendelsen.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag og for det meste pent vær, men det utrygt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag, ifølge Yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, litt over ni og med Bjørn Martin Brandes I studio den morgenen her. Vi skal videre til Elton John som synger Candle in the Wind, versjonen England's Rose. Goodbye.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne og Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulighet til å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

Ja, det var Gail det, med tydelig beskjed her. 16 år gamle Sara Worki Nilsen fra Lillehammer tar steget opp til toppserien. Angrepsspilleren har signert for Lyn etter å ha imponert for Raufoss I andre divisjon. Der har hun skåret 6 mål på 12 kamper denne sesongen. Til Lyns nettsider så sier 16-åringen at hun veldig glad for overgangen, og at hun sikker på at klubben det riktige steget videre I karrieren.

Hold it against me og Britney Spears. I går kveld så var det jo radiobingo her I kanalen. Ingen fikk bingo på lykketallet, dermed så har vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også I går, som vi gjør hver eneste uke. Det var to som delte den største premien. Bente Lill Sønsteli og Turi Olsrud vant 5 000 kroner hver. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag klokka 20 som alltid. Her I kanalen. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får nordlig bris I dag og for det meste pent vær, men det uttrykt for noen lokale ettermiddagsbyger også I dag ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: Får vi I Kiwi? Gir oss aldri på pris.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Anita Tikaram med Good Tradition hørte du her. Polerikan kommer innom med lokalsporten etter James Blunt. Det her Wise Men.

0: Lørdag den 1. august går startskuddet for årets Kongsvinger skogsmaraton på Sæter, rett utenfor Kongsvinger. Arrangementet byr på fem ulike distanser fra barneløp til helmaraton, og har samlet både lokale løpere og deltagere fra flere land gjennom 36 år. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Jan-Erik Sund, leder for bedriftsidretten i Kongsvinger og primus motor for løpet, forteller at nær 200 påmeldt allerede, og at det fortsatt muligheter til å melde seg på helt fram til start. Helmaraton starter 11, men det også en egen tidligpatrulje for de som ønsker god tid. Dette siste gangen at starten blir på Sæter. Lukas Kåhed, som nylig var på prøvespill hos Kiel Toppfotball, har valgt å fortsette karrieren i hjemlandet i Sverige. 23-åringen nå klar for Varberg Bols i Superettan. Det melder da Midt Kongsvinger. Kåhed trente med Kiel i juni, og både spilleren selv og trener Johan Wennberg uttrykte stor gjensidig interesse. Wennberg beskrev han som en god fotballspiller, men det ble aldri noen signering. Nå har Varberg bekreftet at de har skrevet kontrakt med Kåhed etter en uke med prøvetrening.
1: Sju lag allerede påmeldt sandfotballturneringa på Bukken, som går av stabelen den 25. juli. Arrangørene håper på enda flere deltakere, og oppfordrer spesielt de flere jentelag til å melde seg på før kampoppsettet trekkes på fredag. Det melder avisa i Solør. Hvert lag spiller med fire utespillere og keeper, men det ingen øvre grense for antall spillere i troppen. Det vil være premie til de tre beste, og dersom det blir 10 lag, så venter en første premie på 2000 kroner og en helt spesiell pokal.

Idyll på Skirobygget I endelig morgen på det som blir en fin solskinsdag, I hvert fall for det meste I innlandet I dag. Det blir sommer I innlandet fra 10 til 14 også I dag, og jeg kan røpe at vi blant annet skal til Kongsvinger Museum Gyldenborg og til Brikkebutikken, som også har blitt en turistattraksjon I Kongsvinger. Mer om det mellom 10 og 14, og mye mer til om du henger på her I kanalen. Aller først, Olivia Rodrigo. Det her Driver's License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
8: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Tobias Steen og Seida Temeg i Endre I morgen som snart ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres videre utover dagen med nyheter og også I ettermiddagssendinga fra 10 til 14. I mellomtida så blir det sommer I innlandet og først fram mot nyhetene 10. Her Mel C med Fragile.

0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept i terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer i angrepene. Ismail Haji Hamed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det vil i dag bli markeringer og blomsternedleggelser i flere kommuner i fylket. AUF skriver at alle er velkommen til å delta på markeringene, skriver NRK. Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne er gjort rede for, og ingen personer er skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking i morgentimene i dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger er funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen er dumpa. De sier dette skjer altfor ofte i ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver i Solør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse i Hamar Park ved tennisbana i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Ikke gå, Donna Summer, og deres låt Hot Stuff, var det klokka 10? Det sommer I innlandet på kanalen nok en gang. Vi skal ut I det vakre fylket vårt I dag gå, så får vi se hvor vi ender hen etter hvert. Men reporterne våre, de har vært ute og sanket sammen godbiter fra innlandet. Sommer I innlandet skal det være fra nå fram til ja, faktisk klokka 14 I ettermiddag, så vi har mange timer foran oss, Hege til jeg, som håper at du har lyst til å

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Sommer I innlandet.

Hei på deg, så veldig stas at du har valgt å høre på din egen lokale radiostasjon. Her det altså nok en gang duka for det vi kaller sommer I innlandet, og det betyr at vi snart setter nesa mot... Ja, hvor vi skal den I dag? Jo, vi skal sør I fylket, blant annet I dag. Vi skal en tur til Kongsvinger. Der skal vi gå på museum. Og så skal vi gjøre et lite hopp, for vi skal en tur til Vågå I denne timen. Og der skal vi gå på museum.

0: I går så var vi jo på Kongsvinger festning og besøkte blant annet festningsmuseet. Nå har vi tatt turen bare noen meter på nedsida av festningen, kommet til Kongsvinger museum I Gyldenborg. Og jeg treffer på en her som du rett og slett bare sommeransatt, men du skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja, Andreas Asketrud, 32 år gammel. Her sitter jeg noen dager I sommer.
0: Fortell litt om Kongsvinger museum I Gyldenborg.
1: Nei, vi har her en kort liten utstilling om byen, om utviklinga siden det ble by, om festningen, om Erik Væren Skjold som jo vokste opp her, og også blant annet skrivestua til Levi Henriksen opp I annen etasje som han innimellom sitter og jobber I.
0: Ja, for dere har rett og slett innredet en del av museet slik at man kan se en levende legende jobbe rett og slett,
1: så der hvis man har flaks og møter på en dag han innom, så kan det hende at han sitter og skriver på sin neste utgivelse rett og slett.
0: Hvor populært museet? Det mange som innom her?
1: Ja, det er ganske mange. Det litt avhengig av været selvfølgelig. Det litt flere som ute når det sol, litt færre når det regn, men relativt stabil strøm av besøkende.
0: Hvem det som kommer da? Der oppe på festningen så var det 50-50 utlendinger og norske. Hvordan det her?
1: Jeg opplever vel at det flest nordmenn som på besøk, noen svensker, og stort sett det. Noen internasjonale gjester selvfølgelig, men jeg opplever at det flest nordmenn.
0: Og hvis man skal finne fram til dere, så må man jo rett og slett ta seg en tur nesten rundt museet og ned igjen et amfi her for å komme inn til dere.
1: Det må man, og så det jo planer om I forbindelse med overtakelse av hele bygget at det skal bli litt mer utstillingsplass og også utstillingsplass oppe der det I dag kontorer, men enn så lenge så må man rett og slett ned og inn da. Men det står godt skilt da hvis man går feil.
0: Men du vil absolutt anbefale folk å komme hit?
1: Selvfølgelig, det her kjempekoselig, og du får kaffe inkludert I billetten, og vi har både solseng og is hvis du vil sitte ute og nyte sola også.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sommer I innlandet.

Jeg vet ikke om du har begynt å tenke på noe middag allerede nå, det kanskje litt tidlig, eller hva? Nei, rumler I magen, si. Ja, da må du tenke på middag, hva skal du ha? Får du godt å spise I dag? Det jo rart det med sommermat. Det finnes jo liksom noen retter som, som utmerker seg. Sill, for eksempel, finnes det noe bedre enn varm sommerdag enn sill og nypoteter og rømme og smør og gressløk? Trenger ikke noe mer for å være lykkelig, spør du meg. Mange vil ha spekemat om sommeren, og ikke minst makrell. Det vel kanskje få fiskeslag som så tett knyttet til sommer som makrell. Vet du hvorfor man spiser makrell om sommeren? Det visst nok for at havet blir varmere, og da kommer makrellen nærmere kysten, og da blir den lettere å fange, så derfor det en sommerfisk. Så det jo derfor mange forbinder lukta av nystekt makrell med feriedager ved sjøen. Jeg har lest meg frem til en faktaopplysning om en makrell. Ja. At den kan svømme I hastigheter på over 20 km I timen. Rask fisk. Makrellen. Ja, jeg håper det smaker hvis du skal ha makrell eller sild eller noe annet til middag I dag. Etter neste natt, da skal vi til Vågå, og der skal vi gå på galleri

0: På veldig få år har Galleri Ullinsvin I Vågå blitt et anerkjent utstillings... Ja, det mer enn et utstillingslokale nå, det som amatør når jeg prater her. Jeg på besøk og treffer galleriverta Emma Løkken og Astrid Sandbu Rød, og det som vanlig en kjempeflott utstilling med ulike kunstnere. Det fra sterke farger, flotte malerier, bilder, skulpturer. Her det mye å kose seg med, Emma?
1: Det stemmer. Her det veldig mye fint. Nå I sommer så har vi tre hovedutstillere. Så her hvor vi nå, så det Ståle Blesterdalen som har utstilling.
0: Hva kan du si om han som kunstner?
1: Ståle Blesterdalen, han oppvokst på Atnadalen I Folldal, men han bor nå på 13, og han driver mye med tresnitt, så mye av motivene som vi ser rundt oss nå, det fra der han oppvokst I Atnadalen og Folldal.
0: Astrid Sandbu Rød, du også første gang som sommervert her på galleriet. Det en fargerik jobb dere har.
2: Ja, virkelig. Det en skikkelig fin arbeidsplass. Så trivelig å møte folk som forbireisende og kunne drive og formidle om kunsten som oss har her. Det skikkelig fint.
0: Galleri Ullinsvin, det ligger jo oppe på den gamle prestegardshaugen. Mm. Og det altså alt her ganske flott.
1: Ja, det akkurat det. Det jo en helt historisk fin plass. Veldig, veldig gammel og har masse historie I seg. Alle bygningene rundt oss og beliggenheten superfin. Vi ser utover Vågåmo og ned til Stavkirka. Og så det så fint det kombineres med samtidskunst og litt av det nye sammen med det gamle, som jeg synes veldig fint her på Ullinsvin.
0: Nå har jeg brukt og vært på denne utstillingen hver sommer, eller vært på galleri Ullinsvin hver sommer, og det voldsomt flotte farger og flotte bilder som jeg kan tenke meg at publikum liker også.
1: Det stemmer. Det veldig mye fint, mye ulikt. Som sagt så har vi tre hovedutstillere, så det jo Ståle Blesterdalen som vi og ser på nå, og så har vi også Anne Kampmann og Line Løkken som driver med fotoutstilling, og Anne Kampmann som driver mye med maleri og tresnitt, så veldig mye forskjellig.
0: Jeg så navnet Ursula her også.
1: Ja, Ursula Hårberg, det stemmer. Hun fotokunstner, og hun har en veldig fin fotoutstilling inne I Kunstkuba I galleriet. Der har hun reist rundt og tatt bilder av fjell rundt omkring I Jotunheimen. Så det superfine bilder.
0: Og så har vi jo en anerkjent nasjonal og internasjonal kunstner, Kjell-Erik Kille Olsen. Han har jo gjort Vagbær av seg og en stor del. Han fast utstiller her på Galleri Ullinsvin.
1: Stemmer. Det nytt for året at han blir fast her. Så det synes vi veldig, veldig gøy.
0: Hva slags publikummer det som kommer hit?
1: Det veldig mye forskjellig. Mye fra området rundt og lokale folk. Også en del som kommer på reise som på Norgestur, så det kommer litt bobiler og litt folk som på reise egentlig, som stopper her på veien og får seg en liten kunst- og kulturpause.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept i terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer i angrepene. Ismail Haji Hamed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det vil i dag bli markeringer og blomsternedleggelser i flere kommuner i fylket. AUF skriver at alle er velkommen til å delta på markeringene, skriver NRK. Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne er gjort rede for, og ingen personer er skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking i morgentimene i dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger er funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskereidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen er dumpa. De sier dette skjer altfor ofte i ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver i Solør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse i Hamar Park ved tennisbana i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Sommer I innlandet.

Det fløy en humle forbi vinduet mitt her I sted, og det jo vanskelig å tenke seg en sommer uten lyden av humler. Altså, det noe godt og fint med litt sånne fluffy humler som flyr travelt fra blomst til blomst gjennom hele sesongen. De har liksom bare ett mål, det å samle nektar og pollen. Og samtidig gjør de jo en uvurderlig jobb for naturen, så man blir glad hver gang man ser en humle. Ja, for det jo ikke så mange av dem som det pleide å være. Nå det jo sånn at I sted, I forrige time, så fikk du en faktaopplysning om makrell. Nå kan du få en faktaopplysning om en humle. Hvor mange ganger, altså vi skal spørre deg først da, hvor mange ganger tror du at en humle slår med vingene I løpet av ett sekund? 20 ganger? 40? 70? 100? Nei, det mer. Det 200 ganger I sekundet. Og så tenker du også kanskje at du har sett alle humler som å se. Man tenker jo lett det om insekter, at det liksom bare finnes en type. Men vet du hvor mange arter med humler det finnes I Norge? Svaret altså 35.

Velkommen til sommer I Innlandet. Rundturen I dette fylket skal snart fortsette. Etter neste låt så skal vi ut I vårt vakre område igjen. Hvor det vi skal enda? Jo, da skal vi en tur til Toten.

0: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
1: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Steinmann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
0: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommersferien, eller grunnskolens sommersferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommersferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
0: Mm.
1: Mm, ja.
0: Er det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Steinmann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så der har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
0: Ja, altså ikke minst så det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da, som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, underridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
8: Sommer I innlandet.

0: Lørdag den 1. august går startskuddet for årets Kongsvinger skogsmaraton på Sæter, rett utenfor Kongsvinger. Arrangementet byr på fem ulike distanser fra barneløp til helmaraton, og har samlet både lokale løpere og deltagere fra flere land gjennom 36 år. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Jan-Erik Sund, leder for bedriftsidretten i Kongsvinger og primus motor for løpet, forteller at nær 200 påmeldt allerede, og at det fortsatt muligheter til å melde seg på helt fram til start. Helmaraton starter 11, men det også en egen tidligpatrulje for de som ønsker god tid. Dette siste gangen at starten blir på Sæter. Lukas Kåhed, som nylig var på prøvespill hos Kiel Toppfotball, har valgt å fortsette karrieren i hjemlandet i Sverige. 23-åringen nå klar for Varberg Bols i Superettan. Det melder da Midt Kongsvinger. Kåhed trente med Kiel i juni, og både spilleren selv og trener Johan Wennberg uttrykte stor gjensidig interesse. Wennberg beskrev han som en god fotballspiller, men det ble aldri noen signering. Nå har Varberg bekreftet at de har skrevet kontrakt med Kåhed etter en uke med prøvetrening.
1: Sju lag allerede påmeldt sandfotballturneringa på Bukken, som går av stabelen den 25. juli. Arrangørene håper på enda flere deltakere, og oppfordrer spesielt ni flere jentelag til å melde seg på før kampoppsettet trekkes på fredag. Det melder avisa i Solør. Hvert lag spiller med fire utespillere og keeper, men det ingen øvre grense for antall spillere i troppen. Det vil være premie til de tre beste, og dersom det blir 10 lag, så venter en første premie på 2000 kroner og en helt spesiell pokal. 1, 2, 3.

Det jo en litt fin tanke at akkurat nå så skapes det jo faktisk sommerminner I innlandet. Altså noen skal se tilbake på denne sommeren om en sånn 10-20-30 år og tenke det at sommeren 2026, det var sommeren sin det. Og det her med sommerminner henger visst nok sammen med nesa di. Det helt sant, I hvert fall ifølge forskerne. Forskning viser nemlig det at lukt altså blant sansene som vekker sterkest minner. Det derfor lukten av sjø eller grill eller jordbær eller nyslått gress kan plutselig sende oss mange år tilbake I tid. Så uten nesa di hadde muligens ikke sommerminnene dine vært like sterke som de kanskje.

0: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Eidsiva Ting lagmannsrett har forkastet anken ifra mannen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslinga ifra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han blir dermed sittende fengslet I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud, det melder NRK. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og siktet for drapet på Løkkeberg som har vært savnet siden februar 2024. I dag så det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene. Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det I dag markeringer og blomsternedleggelser I flere av kommunene I fylket. AUF skriver at alle velkommen til å delta på markeringene. Nødetatene rykket ut til brann I et kommunalt leilighetsbygg I Ånderudveien I Brumunddal I morges. Da brannvesenet kom fram så var det full fyr I en takkonstruksjon, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for, og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig og at det ikke var fare for spredning til andre bygninger. 4 små kattunger funnet forlatt I et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskreidfoss nylig. Frivillige fra dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak I den siste kattungen som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og dyrebeskyttelsen mener at kattungene dumpa. De sier at dette skjer alt for ofte I ferietida, og ber folk heller ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, I stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt I fosterhjem, skriver I Solør.no.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: on the road.
1: God middag, det sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, og vi fortsetter. Ja, vi kjører på gjennom innlandet, også denne timen, så skal vi innom nye steder og dele gode historier, og kanskje gi deg noen tips til noe som kan bli et sommereventyr for deg og dine. Så enten du nå I bilen, eller på jobb, eller altså, har ferie, det noen heldiggriser som har ferie fremdeles, så vi veldig glad for å ha deg med. Og jeg kan røpe allerede nå at denne timen her, den skal stå I, hva skal jeg si, Legoens tegn, tror jeg at jeg kan si.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det ser godt ut å spise bare én I helgen.
2: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
3: overs. Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdei før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sommer I Innlandet.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Som du hørte I sted, det visstnok luktene som gir oss gode minner av sommeret vi har hatt. Så jeg tenker at vi kanskje I dag også, da, bør, hvis vi skal huske denne sommeren 2026, så bør vi kanskje alle nå I dag gå ut, legge oss med nesa ned I gressmata, og ta et par djupe magadrag, så husker vi kanskje sommeren 2026 ekstra godt, selv om det tror jeg at vi gjør uansett med tanke på fotball-VM. Jeg tror at liksom sommeren 2026 den har fått egen plass I hjerneparken allerede. Ja. Som jeg sa innledningsvis, denne timen her skal handle mye om Lego, og det betyr at vi skal besøke Sørfylket. Vi skal til Kongsvinger, og der har man en egen butikk som har spesialisert seg på Lego, og det har jo blitt en hobby som mange har fått øynene opp for, og man trenger jo ikke lenger være barn for å drive med Lego I vår tid.

0: Brikkebutikken i Kongsvinger har spesialisert seg på å selge ulike Lego-produkter, og de sier selv at de er Norges største butikk med det største utvalget av slike produkter. Det har gjort til at både fastboende og tilreisende synes det er spennende å legge turen innom Brikkebutikken. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Rasta, rett utenfor Kongsvinger, rett ved siden av Svenskeveien. Men daglig leder, Vegard Flamo, han avviser at det er svensketrafikken han er ute etter når han flyttet butikken til langs denne veien.
1: For det første så var det vel egentlig mer på å samlokalisere, lager og butikk og alt på SC. Det er jo mye enklere, og så er det veldig mange som er glad i å parkere gratis når de skal bruke litt tid i butikken. Så det var jo hovedgrunnen til at vi flyttet. Enklere for alle.
2: Enkelt å finne av dere også?
1: Ja, nå så er det ikke sånn superenkelt, men det er utrolig hva folk finner fram. Med kart og prikk og mobiltelefon, så...
2: Men det er sommer, og... Skulle kanskje ikke tro at Lego var det folk satt og bygde da, men for dere er sommeren en veldig god tid på året.
1: Ja, sommeren gjør jo at det er veldig mange som ikke hører til i distriktet som kommer innom. Folk legger gjerne ferien sin via Kongsvinger for å komme innom butikken, så juli måned er nesten like bra som desember måned, sånn for vår del. Og det er jo på grunn av at det er campingbiler og bobiler og alt mulig som kommer innom.
2: Så burde du egentlig hatt en sånn her kringle med turistattraksjonsskilt stående i veien der, dere?
1: Vi burde nok kanskje hatt det, ja.
2: men hvem er det som kommer innom? Er det folk fra langveisfra som tar turen forbi Kongsvinger bare for å besøke dere?
1: Ja, det er det veldig mye av. Også folk fra Vestlandet, for eksempel, som skal til Gøteborg eller andre steder, så svinger de innom stort sett, og da er det gjerne både voksne og familier.
2: For det du sa det stikkordet voksne, for det begynner å bli noen år siden Lego først og fremst var for barn. Nå står vi med noen hyller der det står 18 pluss på veldig mange sett.
1: Ja, Lego har jo hatt en veldig vridning de siste 7-8 årene på voksensett, og vi ser jo mer og mer av voksensett som er mynta på 40-plusserne, som vi kaller det. Og det er jo de som også har penger ofte, da.
2: For det er litt sånn nostalgi her. Jeg ser jo Ghostbusters Ecto står her i hylla. Transformers, det er ting jeg husker fra min barndom, og jeg er jo det i 40-plussen.
1: Og det er jo det som Lego også har skjønt, at der ligger det en del penger og et marked som er stort. Og ved å hele tiden komme med nye, kule ting på voksenmarkedet, så holder de jo den delen ved livet, da. Og det genererer jo også da flere barn inn. Når foreldre begynner å bygge mer, så begynner jo også barna å bygge mer, for det må jo være litt rettferdig når en familie er og handler. Pappa kan ikke kjøpe et sett til 4000, og så skal barnet bare få et sett til liksom 200-300.
2: Det er noen lure dansker som har tenkt litt her.
1: Det er nok noen som har tenkt litt på hvordan dette kan gjøres mest praktisk, ja.
2: Men når vi snakker om de setta som er her, så er det er voksen på nivå også. Altså det er avansert bygging vi snakker om på noen av setta.
1: Ja, det er egentlig litt begge deler for 18 pluss settene. De kan faktisk være så enkle som at en 8-9-åring fint kan bygge de. Det er mer at det er liksom markedsområdet som sier alderen. Og vanskelighetsgraden, da er det bedre å spørre en som jobber her om ting er vanskelig eller lett, for det klarer vi å se på settene. Men det er ikke en definisjon på vanskelighetsgrad.
2: Det er jo mange av de her klassiske setta som følger med videre. Du har liksom City, som vi kjenner fra barndommen, og det er Duplo, og det er en del andre ting, og det er tekniks liksom, og så er dette ting som fortsatt er populært?
1: Ja, det er det. Både City og teknikk, og ikke minst Creator med 3-1-setta er jo veldig populære. De blir jo stadig fornyet, og har jo den fordelen at de ligner jo på den gamle Legoen som foreldre hadde når de var yngre, og det ligger med bruksanvisninger for å bygge liksom A-modell, B-modell og C-modell, så du kan bygge om og bruke det mer som Legoen som du var vant til, da. Men så har du jo i den andre enden av skalaen så har du jo teknikkelementer som blir veldig sære for enkelte bygg, sånn som store blanke flate deler for eksempel til teknikkbiler jo ofte produsert kanskje til bare det settet og så prøver man å gjenbruke andre. Men blomstersettene for eksempel, de gjenbruker jo enormt med deler fra alle mulige sett. Så der er Lego kreative. Rosebuketten for eksempel består av panseret til citybiler for eksempel.

0: Og det også Botanics, det også noe som ser ut til å ha tatt av veldig.
1: Ja, hele den serien med blomster blitt både stor, og det veldig mye kult som man kan få der, og det har jo også fått veldig mye, ja, skal vi si 50-60 pluss inn i Lego-verden, fordi det mange som synes at det fine sett å bygge, fordi det relativt enkle, og så de jo veldig fine å sette på bordet.
0: Så slipper du vannet.
1: Ikke minst du slipper vannet, og du slipper også problemer med for eksempel sykehusene. De tillater jo Lego blomster, men ikke blomster.
0: Ja, smart.
1: Så der det jo også en del da, som gir Lego blomster ferdig oppbygd, for eksempel.
0: Mm. Ja. Det noen sett som mer populære enn andre nå på sommeren, eller det liksom... Det som kommer, det det som populært der og da?
1: Nei, det vel ikke noe som på en måte mer eller mindre populært. Sommeren veldig sånn jevn i forhold til at da går det mye barnesett og mye voksensett. Det er en mix av alt da. Og så har man jo også mye mer kunder innom på sommeren som kommer langveis fra, som kanskje plukker med seg ting de ikke finner i den lokale butikken. Mm. Så det på sommeren går egentlig alt mulig rart. Mm. Det liksom... Ja, det vanskelig å peke på noe som går mer enn annet. VM-settet har jo gått litt nå før VM, men vi får jo se hvordan det blir utover. Mm.
0: Men du sier finner ting de ikke finner kanskje andre steder, for det litt av styrken til brikkebutikken. Dere har jo en del sett som kanskje ikke like lett å finne i en vanlig lekebutikk.
1: Ja, vi har jo veldig mye som du ikke finner andre steder. Jeg vet ikke hvor mange prosent av utvalget, men 60-70% minimum. Er jo ting du på en måte må lete litt etter. Mm. Det kan være ting som har gått ut, og det kan være ting som ikke normalt hører til i vår region, eller det kan være ting som bare enkelte kjeder har, eller enkelte land har, og så videre. Mm.
0: Men du får tak i?
1: Ja da, vi får tak i veldig mye. Vi begynner jo å kjenne en del butikker rundt omkring, så vi kjøper av hverandre og bytter litt, og så det import som gjelder på mye av det.
0: Men det vanskelig å hele tiden liksom ha hyllene fulle av det kundene forventer?
1: Ja, det veldig vanskelig. Fordi det Lego har jo en tendens til å produsere lite av noe. Og så blir det begrenset tilganger, og så det sånn at man ikke får tak i settet kanskje på en måned eller to, og så når det kommer i butikken så blir det jo solgt med en gang. Og det også grunnen til at ikke vi legger ut alt på nettet. Mm. Vi har jo mye mer i fysisk butikk enn hva vi har i nettbutikken.
0: Så det betyr at når du kommer inn her så kan du gjøre noen ordentlige aha-opplevelser?
1: Ja da, og det jo det folk synes litt kult også, at man kommer hit og finner ting som vi ikke har på nettbutikken, og at man finner ting som man ikke har sett på flere år for eksempel, eller man finner helt nye ting som man aldri har sett før.
0: Er det mange som kommer inn i godt voksen alder liksom, og skal kjøpe sitt første sett igjen? Har du mange av dem som er innom?
1: Nei, kanskje ikke som skal kjøpe sitt første sett.
0: Eller første sett på kanskje 30 år.
1: Ja, det kan nok skje. Det mange som også har liksom kommet i startgruppa med unger, og noen unger blir sånn 5-6, og ser de da, dette var jo kjempegøy, og så har de lyst til å kjøpe noe til seg selv. Så vi har mange foreldre som kommer tilbake fra The Dark Ages, som vi kaller det. Det jo de årene imellom hvor du ikke bygger Lego. Og tidligere så stoppet jo den før da, gjerne i 11-12 års alderen. Nå så ser det ut som at ungdommer, ja, godt over konfirmasjonsalder, liksom fortsatt kjøper Lego og synes det kult. Sånn som Ninjago jo et godt eksempel på hvor man har på en måte produsert mer enn barnesett da. Mm. Men ikke lagt seg helt på voksenlinja, men produsert liksom tøffere esker, tøffere layout, tøffere byggesett, og så setter man liksom 14 pluss eller 16 pluss eller et eller annet på eskene. Mm. Da synes jo også ungdommen at det liksom greit å kjøpe Lego. Mm. Selv om du liksom 15, 16, 17 år.
0: Men mye av det vi har snakket om liksom litt guttete leker. Jentene har også det, Lego har laget litt for dem også.
1: Ja da, det har blitt veldig mye bra også for på en måte, for de minste jentene, de har vært ivaretatt veldig lenge med på en måte prinsesseserien og Friends for eksempel, og Creator, og når de blir litt eldre på Harry Potter. Mm. Men det som Lego også har gjort nå er jo at de har dyttet en del av de litt mer avanserte settene, kanskje også 18 pluss sett, inn i Disney-rangen, som mm. også jentene kjøper, sånn som Pua og Lion King, Dalmatiner, Valper og så videre.
0: Ole Brom.
1: Ole Brom, ikke minst, ja. Ja. Og nå har jo også Pokémon kommet, og den går jo også på tvers av gutter og jenter. Og der kommer det jo også mer. Mm. Så jentene har veldig mye mer utvalg nå enn for bare 7-8 år siden.
0: Mm. Vi kanskje skal si jenter og damer når vi snakker om disse.
1: Ja da, det, når vi kommer på damene så er jo de også på Disney ofte, og på Harry Potter, mm. og på blomster. Mm. Veldig på det siste da. Mm.
0: En som jobber med brikker og Lego hele tiden, blir det tid til å bygge litt selv på sommeren?
1: Nei. Det hender jeg bygger opp månedsdil og ting til butikken, men på sommeren så er det såpass mye å gjøre at da er det ikke tid til annet enn å fylle på butikken og betjene kunder og sende ordre.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Sommer i Innlandet.

0: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hver dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Oppspikk Kongsvinger. Enkelt å si ja. Nesten umulig å si nei til.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg...

Overskuddsfabrikken er en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.

0: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslinga fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han blir dermed sittende fengsla I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud, det melder NRK. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og sikta for drapet på Løkkeberg som har vært savnet siden februar 2024. I dag det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene på Utøya. Ismail Hai Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. I dag så det markeringer og blomsternedleggelser I flere kommuner I fylket. AUF skriver at alle velkommen til å delta I markeringene. Nødetatene rykket ut til brann I et kommunalt leilighetsbygg I Ånderudveien I Brumunddal I morges. Da brannvesenet kom fram så var det full fyr I en takkonstruksjon, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for, og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig og at det ikke var fare for spredning til andre bygninger. 4 små kattunger funnet forlatt I et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskreidfoss nylig. Frivillige fra dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak I den siste kattungen som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og dyrebeskyttelsen mener at kattungene dumpa. De sier at dette skjer alt for ofte I ferietida, og ber folk heller ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, I stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt I fosterhjem, skriver I Solør.no.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Jeg sier god dag, god dag. Velkommen til det jeg liker å kalle 13-timen. Klokka har passert ett allerede den tidlige ettermiddag. Jeg håper du hygger deg ved radioen. God sommer. Har du ferie, så håper jeg du slapper av og koser deg. Og hvis du er ferdig med ferien, så synes jeg synd på deg. Ja, det er ikke noe gøy. Det er liksom et år til neste gang, og man blir litt muggen, men vi får håpe at du kommer inn i rutinen igjen raskt. Det er jo så her at sommer i innlandet, som er navnet på denne programposten, har vi jo hatt nå nesten en hel måned. Vi har vært høyt og lavt i dette fylket. Vi har vært innom hver lille krik og krok og møtt altså så mye hyggelige folk. At jeg tenkte at det er vel på tide, kanskje, med et par gjenhør fra noe vi allerede har snakket om tidligere denne måneden. Så det blir to gjenhør fra denne turnéen vår. Denne timen, blant annet, så skal du få turtips fra Solør. Og så skal vi høre historien om noen fantastiske stabbursklokker, blant annet.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Sommer I innlandet.

0: Turer I skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg, styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas si problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som det Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistforeningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter trekanten, eller vi kaller den trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassena, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia, eller du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant, du går nordover en liten sti til du kommer opp på noe som heter Bygdevegen, så følger du den mot nordøst, til du kommer til den garn som bærer mitt navn alt det på sin, nordre Skassdammen. Og derfra tar du noe som heter Skassliavegen tilbake til Skasslia. Det en gamle ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skasslinn for eksempel, eller du kan ta velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør. Men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør-øst I Solør, helt ned til Rottna og til Helgedammen, altså sør for Solør, ja, på grensa til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakket, rett og slett, til gamle fløtebrakka I Vassdraget. Derfra går det merket sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Da, det bratt, men det to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer opp på toppen, så det en fantastisk utsikt utover I Rottnadalen. Og der har du også en gapahuk som skogeierne har satt opp på toppen der til fritt bruk. Og den hvis jeg skal anbefale noen ting, så det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapahuken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
0: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
1: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tilsvarende ned.
0: Ja.
1: Men det jo en, ja, nå har ikke jeg dette huet helt, men jeg tipper det en 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokkolondis da, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slitet.
0: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
1: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn. Og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på dnt.no, slags Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangementer I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
0: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og omegn. Og god sommer.
1: Like måte, og god tur ut.

Vi altså I gang med onsdagen, og det betyr at det bare onsdagen og torsdagen og fredagen igjen av fellesferien 2026. Vel, ja, så det finito for det nå. Et år til neste fellesferie. Men sommeren jo fortsatt lang. Hjelpes meg, altså. Vi nærmer oss august. Det jo en sommermåned det også, men dette har jeg jo nevnt tidligere. Veldig mange får jo en litt sånn høstfølelse når august banker på, og når vi kommer til en sånn 14., 15., 16., 17. august, så det mange som kjenner at nei, nå vi nær høsten. Men, jeg nevnte jo dette I går også, I store deler av Sør-Norge så altså gjennomsnittstemperaturen I august bare bitte litt lavere enn I juli, så det kan være mange fine sommerdager I august også, og som jeg sa, mange steder langs norske kysten så registreres altså noen av årets høyeste sjøtemperaturer I august. Så det en fin måned for bad.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins. Sommer I

0: Dette her lyden av gamle stabbursklokka. Opptakene gjort i Sør-Fron kommune midt i Gudbrandsdalen, og det Rasmus Kjørstad som har gjort opptak av mange gamle stabbursklokka i nettopp hjemkommunen. Og med det så har han også laget et stort bestillingsverk, og han har satt sammen ulike klokker til et nytt ringesignal på den nye skolen i Sør-Fron kommune. Det signalet som skal ringe alle elevene inn til matpause. Rasmus Kjørstad, hvordan i all verden kom du på en sånn idé?
1: Nei, det et godt spørsmål. Jeg hadde drivet og tenkt i mange år at jeg skal ta opptak til noen klukko her, fordi jeg tenkte at jeg skulle egentlig logge og slotte for felspiller. Så hver klukke skulle få sin egen slott var liksom grunnideen. Det kan jeg fortsatt gjøre altså. Men i mellomtiden så fikk Sør-Fron kommune nyss om at jeg drev og skulle ta opptak til klukko, og så prate oss litt om hva det kunne brukes til, og så kom oss på den ideen om at det kunne bli matsignal for eksempel da. Så ja.
0: De får tilbake sitt opprinnelige formål.
1: Ja, det gjør de. Og det jo mange til de klukkene her som nesten ikke blir brukt lenger i det overhovedet, så det litt stillende klang som kommer at nå da.
0: Til forveksling lik kirkeklang?
1: Ja, det jo kirka som inspirasjon, hovedinspirasjon. Denne skikken her kom jo på tidlig 1800-tallet, og det var jo kirka som var som inspirasjon, både åt klukken og åt klukktårna og ja.
0: Hvor mange sånne stabbursklokker har du gjort opptak av?
1: Jeg har 10-15 stabbursklokker, og så har jeg 10 oppe ei klokke i Sør-Fron kirke. Den minste klokka der som ikke blir brukt til vanlig, for den har de bare et manuelt taug på. Men den er jo den gamleste, så den er flytt fra den gamle stavkirka her, så den er sannsynligvis fra 1300-tallet.
0: Ja. Og de andre klokkene, hvor gammel er de?
1: Fra Gardom så er det fra 1800-tallet og utover. Ja.
0: Er det ulik klang på de forskjellige stabbursklokkene?
1: Ja, det er veldig ulike. Nå har jeg jo jobbet med dette i god stund, så nå er jeg jo veldig godt kjent på dem. Men jeg tror alle hører nok veldig stor forskjell på dem.
0: Så spill i oss et par ulike klanger.
1: Ja, da skal jeg være finere her.

0: Det var sterk.
1: Nå kommer ja, Isum.
2: Det stor forskjell her. For alle lytterne må vi jo også fortelle at de her klangene kan man oppleve når man kjører gjennom Gudbrandsdalen ved å ta turen innom Harpefoss Hotel. Her har du rett og slett stilt ut, ikke klokkene, men ja, du kan fortelle.
1: Ja, her er det da 8 nye bilder som heter Johannes Selvåg har 10. Det er analoge foto som er trykt. Så da kan du se litt ulike hus og klukktårn. Og så er det da en iPod som har ett album, og det heter Matklukke fra Sørfron. Og da kan du høre på de 16 klukkene jeg har tid opp. I tillegg så kan du høre et eksempel på et signal som jeg har logget da, med bruk av de klukken.
2: Hvor stolt er du nå over å ha på en måte blitt ferdig med i hvert fall denne delen av prosjektet?
1: Nei, det er veldig... Ja, jeg ble fornøyd med det selv. Og så er jeg litt like... Det blir godt å bli ferdig med det. Og så legger jeg litt bort, og så kan alle ta rett om litt med det, og så fortsette med det. Det er mye mer enn kan gjøre her, så det er veldig inspirerende arbeid.

0: Lørdag den 1. august går startskuddet for årets Kongsvinger skogsmaraton på Sæter, rett utenfor Kongsvinger. Arrangementet byr på fem ulike distanser fra barneløp til helmaraton, og har samlet både lokale løpere og deltagere fra flere land gjennom 36 år. Det melder avisa Midt Kongsvinger. Jan-Erik Sund, leder for bedriftsidretten I Kongsvinger og primus motor for løpet, forteller at nær 200 påmeldt allerede, og at det fortsatt muligheter til å melde seg på helt fram til start. Helmaraton starter 11, men det også en egen tidligpatrulje for de som ønsker god tid. Dette siste gangen at starten blir på Sæter. Lukas Kåhed, som nylig var på prøvespill hos Kiel toppfotball, har valgt å fortsette karrieren I hjemlandet I Sverige. 23-åringen nå klar for Varberg Bols I Superettan. Det melder da Midt Kongsvinger. Kåhed trente med Kiel I juni, og både spilleren selv og trener Johan Wennberg uttrykte stor gjensidig interesse. Wennberg beskrev han som en god fotballspiller, men det ble aldri noen signering. Nå har Varberg bekreftet at de har skrevet kontrakt med Kåhed etter en uke med prøvetrening.
1: Sju lag allerede påmeldt sandfotballturneringa på Bukken, som går av stabelen den 25. juli. Arrangørene håper på enda flere deltakere, og oppfordrer spesielt ni flere jentelag til å melde seg på før kampoppsettet trekkes på fredag. Det melder avisa I Solør. Hvert lag spiller med fire utespillere og keeper, men det ingen øvre grense for antall spillere I troppen. Det vil være premie til de tre beste, og dersom det blir 10 lag, så venter en første premie på 2000 kroner og en helt spesiell pokal.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.
9: Sommer I innlandet.

0: Antallet døde I Ebola-utbrudd I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Lesja gjør seg klar til årets landskytterstevne, der mellom 15 og 20 000 personer ventes å besøke bygda neste uke. Allerede onsdag åpner campingområdet med plass til over 1000 bobiler, campingvogner og telt. Rundt 4700 skyttere deltar på stevne, og over 600 frivillige I sving for å rigge arenaen og ta imot gjestene. Arrangørene sier at de ligger litt foran skjema og håper på godt vær når folk strømmer til, skriver GD. Minst 19 000 elbiler fra innlandet ventes å være på veiene I løpet av sommerferien. Det viser en ny undersøkelse gjort for Circle K, der 4 av 10 elbileiere sier at de planlegger en langtur. Samtidig mener 6 av 10 at det dårlig skikk å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen, fordi ladingen går saktere mot slutten. Circle K sender også egne ladeverter til flere stasjoner langs E6 I innlandet I de kommende dagene for å hjelpe sommertrafikken. Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslingen fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han ble dermed sittende I fengsel I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og sikta for drapet på Løkkeberg som har vært savnet siden februar 2024. Løkkeberg hadde folkeregistrert adresse I Grue, det melder NRK. I dag så det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene på Utøya. Det var Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik, det melder NRK.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

siste ord fra Tobias Sten og Kurt Nilsen i ettermiddagssendingen som på lufta i 4 timer fremover mot 18 i kveld. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Takk for at du hører på. Vi skal blant annet til Kongsvinger Museum Gyldenborg den kommende halve timen, men før det, her Helbelis baka en stein.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Norddal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum I Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

0: I går så var vi jo på Kongsvinger festning og besøkte blant annet festningsmuseet. Nå har vi tatt turen bare noen meter på nedsida av festningen, kommet til Kongsvinger museum i Gyldenborg. Og jeg treffer på en her som du er rett og slett bare sommeransatt, men du skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja, Andreas Askautrud, 32 år gammel. Her sitter jeg noen dager i sommer.
0: Fortell litt om Kongsvinger museum i Gyldenborg.
1: Nei, vi har her en kort liten utstilling om byen, om utviklinga siden det ble by, om festningen, om Erik Werenskiold som jo vokste opp her, og også blant annet skrivestua til Levi Henriksen opp i annen etasje som han innimellom sitter og jobber i.
0: Ja, for dere har rett og slett innredet en del av museet slik at man kan se en levende legende jobbe, rett og slett.
1: Rett og slett, så der hvis man har flaks og møter på en dag han er innom, så kan det hende at han sitter og skriver på sin neste utgivelse, rett og slett.
0: Hvor populært er museet? Er det mange som er innom her?
1: Ja, det er ganske mange. Det er litt avhengig av været, selvfølgelig. Det er litt flere som er ute når det er sol, litt færre når det er regn, men relativt stabil strøm av besøkende.
0: Hvem er det som kommer da? Der oppe på festningen så var det 50-50 utlendinger og norske. Hvordan er det her?
1: Jeg opplever vel at det er flest nordmenn som er på besøk, noen svensker, og stort sett det. Noen internasjonale gjester selvfølgelig, men jeg opplever at det er flest nordmenn.
0: Og hvis man skal finne fram til dere, så må man jo rett og slett ta seg en tur nesten rundt museet og ned igjen et amfi her for å komme inn til dere.
1: Det må man, og så er det jo planer om i forbindelse med overtakelse av hele bygget at det skal bli litt mer utstillingsplass, og også utstillingsplass oppe der det i dag er kontorer, men enn så lenge så må man rett og slett ned og inn da. Men det står godt skilt da hvis man går feil.
0: Men du vil absolutt anbefale folk å komme hit?
1: Selvfølgelig, det her er kjempekoselig, og du får kaffe inkludert i billetten, og vi har både solseng og is hvis du vil sitte ute og nyte sola også.
2: Ja, det var Paul Erik Berntsen som var reporter i saken her. Nå kommer Muse, det her er Uprising.

Uprising og Muse I ettermiddagssendingen. Hvis du har fått studieplass til høsten, så oppfordrer Lånekassen deg til å søke om studiestøtte så raskt som mulig. Rundt 150 000 søkere har nå fått svar gjennom samordnet opptak, og de som søker tidlig har størst sjanse til å få pengene utbetalt til studiestart. Lånekassen minner også om at semesteravgiften må betales og avtalen signeres før pengene kan utbetales. Samtidig så oppfordrer studentene til å passe på inntektsgrensen dersom de vil beholde mest mulig av stipendet, det melder NTB I dag. Det her Dagny.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgondagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Unge Ferrari og Stig Brenner, det var Balkong du hørte her I ettermiddagssendingen. Så til Madonna, det her Like a Virgin.

Like a Virgin og Madonna var det du hørte her. I morgentimen i dag så begynte det å brenne i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien I Brumunddal. Da brannvesenet kom fram så var det full fyr I takkonstruksjon og kraftig røykutvikling. Alle som bodde der gjort rede for og ingen personer kom til skade, melder politiet I innlandet.

der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryant I ettermiddagssendinga. Festivalstemningen I ferd med å bygge seg opp ved Storsjøen I Nord-Odal. Allerede før åpningen så har de første bobilene rullet inn til Storsjøen Bobilcamp, der Storsjømusikkfestival arrangeres for tredje år på rad den helgen her. Festivalen den drives på dugnad og byr på trekspillmusikk, konserter, dans og sosialt samvær. Arrangør Rune Berg regner med at mellom 60 og 70 bobiler tar turen, og for dagsgjester så det gratis å komme innom og høre på musikken. Du kan lese mer om denne trekspillfestivalen på odarsportalen.no I dag.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

I Want You, Savage Garden i ettermiddagssendinga. Det blir nyheter på helslaget 15, og vi får følge dit først av Mohambi og In Your Head.

0: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lesja gjør seg klart til årets landskytterstevne, der mellom 15 og 20 000 personer ventes å besøke bygda neste uke. Allerede onsdag åpner campingområdet med plass til over 1000 bobiler, campingvogner og telt. Rundt 4700 skyttere deltar på stevne, og over 600 frivillige I sving for å rigge arenaen og ta imot gjestene. Arrangørene sier at de ligger litt foran skjema, og håper på godt vær når folk strømmer til, skriver GD. Minst 19 000 elbiler fra innlandet ventes å være på veiene I løpet av sommerferien. Det viser en ny undersøkelse gjort for Circle K, der 4 av 10 elbileiere sier at de planlegger en langtur. Samtidig mener 6 av 10 at det dårlig skikk å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen, fordi ladingen går saktere mot slutten. Circle K sender også egne ladeverter til flere stasjoner langs E6 I innlandet I de kommende dagene for å hjelpe sommertrafikken. Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslingen fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han ble dermed sittende I fengsel I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og siktet for drapet på Løkkeberg som vært savnet siden februar 2024. Løkkeberg hadde folkeregistrert adresse I Grue, det melder NRK. I dag så det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene på Utøya. Det var Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik, det melder NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Emily Hallov med neste stasjon I ettermiddagssendingen, litt over tre denne onsdagen 22. juli. Det lett å tenke at turistattraksjoner I innlandet gjerne familieparker og tilsvarende, men det jammen også brikkebutikken I Kongsvinger. Hit kommer Lego-entusiaster fra hele landet, og julimåned den like god som julehandelen for brikkebutikken. Vi tar en tur innom etter blant annet det her.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett sted. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
6: overs. Pappa, du kjører for fort.
7: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
6: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
7: Nei, det blir noe annet, da.
6: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
7: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum I Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

0: Brikkebutikken i Kongsvinger har spesialisert seg på å selge ulike Lego-produkter, og de sier selv at de er Norges største butikk med det største utvalget av slike produkter. Det har gjort til at både fastboende og tilreisende synes det er spennende å legge turen innom Brikkebutikken. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Rasta, rett utenfor Kongsvinger, rett ved siden av Svenskeveien. Men daglig leder, Vegard Flamo, han avviser at det er svensketrafikken han er ute etter når han flyttet butikken til langs denne veien.
1: For det første så var det vel egentlig mer på å samlokalisere, lager og butikk og alt på SC. Det er jo mye enklere, og så er det veldig mange som er glad i å parkere gratis når de skal bruke litt tid i butikken. Så det var jo hovedgrunnen til at vi flyttet. Enklere for alle.
2: Enkelt å finne av dere også?
1: Ja, nå så er det ikke sånn superenkelt, men det er utrolig hva folk finner fram. Med kart og prikk og mobiltelefon, så...
2: Ja. Men det er sommer, og... Skulle kanskje ikke tro at Lego var det folk satt og bygde da, men for dere er sommeren en veldig god tid på året.
1: Ja, sommeren gjør jo at det er veldig mange som ikke hører til i distriktet som kommer innom. Folk legger gjerne ferien sin via Kongsvinger for å komme innom butikken, så juli måned er nesten like bra som desember måned, sånn for vår del. Og det er jo på grunn av at det er campingbiler og bobiler og alt mulig som kommer innom.
2: Så burde du egentlig hatt en sånn her kringle med turistattraksjonsskilt stående i veien der, dere?
1: Vi burde nok kanskje hatt det, ja.
2: men hvem er det som kommer innom? Er det folk fra langveisfra som tar turen forbi Kongsvinger bare for å besøke dere?
1: Ja, det er det veldig mye av. Også folk fra Vestlandet, for eksempel, som skal til Göteborg eller andre steder, så svinger de innom, stort sett. Og da er det gjerne både voksne og familier.
2: For det du sa det stikkordet voksne, for det begynner å bli noen år siden Lego først og fremst var for barn. Nå står vi med noen hyller der det står 18 pluss på veldig mange sett.
1: Ja, Lego har jo hatt en veldig vridning de siste 7-8 årene på voksensett, og vi ser jo mer og mer av voksensett som er mynta på 40-plusserne, som vi kaller det. Og det er jo de som også har penger ofte, da.
2: For det er litt sånn nostalgi her. Jeg ser jo Ghostbusters Ecto står her i hylla. Transformers, det er ting jeg husker fra min barndom, og jeg er jo det i 40-plussen.
1: Og det er jo det som Lego også har skjønt, at der ligger det en del penger og et marked som er stort. Og ved å hele tiden komme med nye, kule ting på voksenmarkedet, så holder de jo den delen ved livet, da. Og det genererer jo også da flere barn inn. Når foreldre begynner å bygge mer, så begynner jo også barna å bygge mer, for det må jo være litt rettferdig når en familie er og handler. Pappa kan ikke kjøpe et sett til 4000, og så skal barnet bare få et sett til liksom 200-300.
2: Det er noen lure dansker som har tenkt litt her.
1: Det er nok noen som har tenkt litt på hvordan dette kan gjøres mest praktisk, ja.
2: Men når vi snakker om de setta som er her, så er det er voksen på nivå også. Altså det er avansert bygging vi snakker om på noen av setta.
1: Ja, det er egentlig litt begge deler for 18 pluss settene. De kan faktisk være så enkle som at en 8-9-åring fint kan bygge de. Det er mer at det er liksom markedsområdet som sier alderen. Og vanskelighetsgraden, da er det bedre å spørre en som jobber her om ting er vanskelig eller lett, for det klarer vi å se på settene. Men det er ikke en definisjon på vanskelighetsgrad.
2: Det er jo mange av de her klassiske setta som følger med videre. Du har liksom City, som vi kjenner fra barndommen, og det er Duplo, og det er en del andre ting, og det er Technics, liksom. Og så er dette ting som fortsatt er populært?
1: Ja, det er det. Både City og Technic, og ikke minst Creator med 3-1-setta, er jo veldig populære. De blir jo stadig fornyet, og har jo den fordelen at de ligner jo på den gamle Legoen som foreldre hadde når de var yngre. Og det ligger med bruksanvisninger for å bygge liksom A-modell, B-modell og C-modell, så du kan bygge om og bruke det mer som Legoen som du var vant til, da. Men så har du jo i den andre enden av skalaen så har du jo teknikkelementer som blir veldig sære for enkelte bygg, sånn som store blanke flate deler for eksempel til teknikkbiler jo ofte produsert kanskje til bare det settet og så prøver man å gjenbruke andre. Men blomstersettene for eksempel, de gjenbruker jo enormt med deler fra alle mulige sett. Så der er Lego kreative. Rosebuketten for eksempel består av panser til citybiler for eksempel.
3: Og det skal handle mer om brikkebutikken etter REM, Imitation of Life.

0: Imitation of Life, R.E.M. hørte du her. Vi innom brikkebutikken I Kongsvinger, som opplever godt besøk I juli av folk fra fjern og nær. Reporter Kai Roger Lindberg.
1: Og det også botanics, det også noe som ser ut til å ha tatt av veldig.
2: Ja, hele den serien med blomster blitt både stor, og det veldig mye kult som man kan få der, og det har jo også fått veldig mye, ja, skal vi si, 50-60 pluss inn I Lego-verden, fordi det mange som synes at det fine sett å bygge, for de relativt enkle, og så de jo veldig fine å sette på bordet.
1: Så slipper du vannet?
2: Ikke minst, du slipper vannet, og du slipper også problemer med for eksempel sykehusene. De tillater jo Lego-blomster, men ikke blomster.
1: Mm, ja, smart.
2: Så der det jo også en del da, som gir Lego-blomster ferdig oppbygd, for eksempel.
1: Mm. Ja. Det noen sett som mer populære enn andre nå på sommeren, eller det liksom... Det det som kommer, det det som populært der jo da?
2: Nei, det vel ikke noe som på en måte mer eller mindre populært. Sommeren veldig sånn jevn I forhold til at da går det mye barnesett og mye voksensett. Det en mix av alt da. Og så har man jo også mye mer kunder innom på sommeren som kommer langveis fra, som kanskje plukker med seg ting de ikke finner I den lokale butikken. Mm. Så på sommeren går egentlig alt mulig rart. Mm. Det liksom... Ja, det vanskelig å peke på noe som går mer enn annet. VM-settet har jo gått litt nå før VM, men vi får jo se hvordan det blir utover. Mm.
1: Men du sier finner ting de ikke finner kanskje andre steder, for det litt av styrken til brikkebutikken. Dere har jo en del sett som kanskje ikke like lett å finne I en vanlig lekebutikk.
2: Ja, vi har jo veldig mye som du ikke finner andre steder. Jeg vet ikke hvor mange prosent av utvalget, men 60-70% minimum. Jo ting du på en måte må lete litt etter. Mm. Det kan være ting som har gått ut, og det kan være ting som ikke normalt hører til I vår region, eller det kan være ting som bare enkelte kjeder har, eller enkelte land har, og så videre. Mm.
1: Men du får tak I?
2: Ja da, vi får tak I veldig mye. Vi begynner jo å kjenne en del butikker rundt omkring, så vi kjøper av hverandre og bytter litt, og så det import som gjelder på mye av det.
1: Men det vanskelig å hele tiden liksom ha hyllene fulle av det kundene forventer?
2: Ja, det veldig vanskelig. Fordi det Lego har jo en tendens til å produsere lite av noe. Og så blir det begrenset tilganger, og så det sånn at man ikke får tak I settet kanskje på en måned eller to, og så når det kommer I butikken så blir det jo solgt med en gang. Og det også grunnen til at ikke vi legger ut alt på nettet. Mm. Vi har jo mye mer I fysisk butikk enn hva vi har I nettbutikken.
1: Så det betyr at når du kommer inn her, så kan du gjøre noen ordentlige aha-opplevelser?
2: Ja da, og det jo det folk synes litt kult også, at man kommer hit og finner ting som vi ikke har på nettbutikken, og at man finner ting som man ikke har sett på flere år, for eksempel. Eller man finner helt nye ting som man aldri har sett før.
1: Det mange som kommer inn I godt voksen alder, liksom man skal kjøpe sitt første sett igjen? Har du mange av dem som innom?
2: Nei, kanskje ikke som skal kjøpe sitt første sett.
1: Eller første sett på kanskje 30
2: år. Ja, det kan nok skje. Det mange som også har liksom kommet I startgruppa med unger, og noen unger blir sånn 5-6, og ser de da, dette var jo kjempegøy, og så har de lyst til å kjøpe noe til seg selv. Så vi har mange foreldre som kommer tilbake fra The Dark Ages, som vi kaller det. Det jo de årene imellom hvor du ikke bygger Lego. Og tidligere så stoppet jo den før da, gjerne I 11-12 års alderen. Nå så ser det ut som at ungdommer, ja, godt over konfirmasjonsalder, liksom fortsatt kjøper Lego og synes det kult. Sånn som Ninjago et godt eksempel på hvor man har på en måte produsert mer enn barnesett da. Mm. Men ikke lagt seg helt på voksenlinja. Men produsert liksom tøffere esker, tøffere layout, tøffere byggesett, og så setter man liksom 14 pluss eller 16 pluss eller et eller annet på eskene. Mm. Da synes jo også ungdommen at det liksom greit å kjøpe Lego. Mm. Selv om du liksom 15, 16, 17 år.
1: Men mye av det vi har snakket om liksom litt gutteteleker. Mm. Jentene har også det Lego har laget litt for dem også.
2: Ja da, det har blitt veldig mye bra også for på en måte, for de minste jentene, de har vært ivaretatt veldig lenge med på en måte prinsesseserien og Friends for eksempel og Creator og når de blir litt eldre på Harry Potter men det som Lego også har gjort nå jo at de har dyttet en del av de litt mer avanserte settene kanskje også 18 plus set inn i Disney-rangen som også jentene kjøper sånn som Pua og Lion King, Dalmatiner, Valper og så videre
1: Ole Brom
2: Ole Brom, ikke minst, ja, ja. Og nå har jo også Pokémon kommet og den går jo også på tvers av gutter og jenter og der kommer det jo også mer så jentene har veldig mye mer utvalg nå enn for bare 7-8 år siden
1: Vi kan ikke si jenter og damer når vi snakker om det
2: Ja da, det, når vi kommer på damene så jo de også på Disney ofte og på Harry Potter og på blomster veldig på det siste da
1: En som jobber med brikker og Lego hele tiden blir det tid til å bygge litt selv på sommeren?
2: Nei Det hender jeg bygger opp månedsdil og ting til butikken Men på sommeren så er det såpass mye å gjøre At da er det ikke tid til annet enn å fylle på butikken Og betjene kunder og sende order
0: Reporter i saken var Kai Roger Lindberg Det her Sigrid og Strangers i ettermiddagssendingen

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
7: Joker. Den gode naboen.

Born in the USA og Bruce Springsteen, selvfølgelig. Hvis du har lyst til å prøve deg som glassblåser I sommer, så det muligheter for det hos Magnor Glassverk. Her kan både barn og voksne lage sitt eget glass, skål eller vase under kyndig veiledning. Tilbudet det har vært en sommerfavoritt I over 10 år, og enkelte dager så det kø gjennom hele dagen. Besøkende får velge farger og være med på selve glassblåsinga, mens de erfarne glassblåsere tar seg av resten. Sommerblåsinga den arrangeres hver dag I uke 30 og 31, altså denne uka her og neste uke. Det skriver mitteidskog.no, du kan lese mer om saken der.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: Er det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.

Henrik Iglesias, Baila Mås I ettermiddagssendingen. Det blir nyheter klokka 16, og mot nyhetene først, her Lian Rimes med How Do I Live.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uheld. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lesja gjør seg klart til årets landskytterstevne, der mellom 15 og 20 000 personer ventes å besøke bygda neste uke. Allerede onsdag åpner campingområdet med plass til over 1000 bobiler, campingvogner og telt. Rundt 4700 skyttere deltar på stevnet, og over 600 frivillige I sving for å rigge arenaen og ta imot gjestene. Arrangørene sier at de ligger litt foran skjema, og håper på godt vær når folk strømmer til, skriver GD. Minst 19 000 elbiler fra innlandet ventes å være på veiene I løpet av sommerferien. Det viser en ny undersøkelse gjort for Circle K, der 4 av 10 elbileiere sier at de planlegger en langtur. Samtidig mener 6 av 10 at det dårlig skikk å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen, fordi ladingen går saktere mot slutten. Circle K sender også egne ladeverter til flere stasjoner langs E6 I innlandet I de kommende dagene for å hjelpe sommertrafikken. Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslingen fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han ble dermed sittende I fengsel I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og siktet for drapet på Løkkeberg som har vært savnet siden februar 2024. Løkkeberg hadde folkeregistrert adresse I Grue, det melder NRK. I dag så det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene på Utøya. Det var Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange, og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik, det melder NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Radio Kongsvinger.
4: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: Bachelor, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det var Kygo Jo det her i ettermiddagssendinga, litt over fire, og med Bjørn Martin Brandet i studio fram til 18 i kveld. Vi skal blant annet innom Kongsvinger Museum Gyldenborg den kommende halve timen, men før det, her Diamonds and Pearls fra Prince.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne og Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig til å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum I Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

0: I går så var vi jo på Kongsvinger festning og besøkte blant annet festningsmuseet. Nå har vi tatt turen bare noen meter på nedsiden av festningen, kommet til Kongsvinger museum i Gyldenborg. Og jeg treffer på en her som du er rett og slett bare sommeransatt, men du skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja, Andreas Askeitrud, 32 år gammel. Her sitter jeg noen dager i sommer.
0: Fortell litt om Kongsvinger museum i Gyldenborg.
1: Nei, vi har her en kort liten utstilling om byen, om utviklinga siden det ble by, om festningen, om Erik Werenskiold som jo vokste opp her, og også blant annet skrivestua til Levi Henriksen oppe i annen etasje som han innimellom sitter og jobber i.
0: Ja, for dere har rett og slett innredet en del av museet slik at man kan se en levende legende jobbe, rett og slett.
1: Rett og slett, så der hvis man har flaks og møter på en dag han innom, så kan det hende at han sitter og skriver på sin neste utgivelse, rett og slett. Mm.
0: Hvor populært er museet? Er det mange som innom her?
1: Ja, det er ganske mange. Det er litt avhengig av været selvfølgelig. Det er litt flere som ute når det er sol, litt færre når det er regn, men relativt stabil strøm av besøkende.
0: Hvem er det som kommer da? Der oppe på festningen så var det 50-50 utlendinger og norske. Hvordan er det her?
1: Jeg opplever vel at det er flest nordmenn som er på besøk, noen svensker, og stort sett det. Noen internasjonale gjester selvfølgelig, men jeg opplever at det er flest nordmenn.
0: Og hvis man skal finne fram til dere, så må man jo rett og slett ta seg en tur nesten rundt museet og ned igjen et amfi her for å komme inn til dere.
1: Det må man, og så er det jo planer om i forbindelse med overtakelse av hele bygget at det skal bli litt mer utstillingsplass, og også utstillingsplass oppe der det i dag er kontorer, men så lenge så må man rett og slett ned og inn da. Men det står godt skiltet hvis man går feil.
0: Mm. Men du vil absolutt anbefale folk å komme hit?
1: Selvfølgelig, det her er kjempekoselig, og du får kaffe inkludert i billetten, og vi har både solseng og is hvis du vil sitte ute og nyte sola også.
2: Ja, det var Paul Erik Berntsen som var reporter i saken her. Det her er Donkey Boy med City Boy.

City Boy, det her var Donkey Boy. God onsdag. Kampen mot lupiner kan vinnes hvis myndigheten villige til å prioritere den, det mener naturforvaltere og forskere, som peker på at den fremmede plantarten kan fjernes med nok ressurser og langsiktig innsats. Lupiner står på liste over arter med svært høy økologisk risiko, fordi de fortrenger norske planter. Fagmiljøene etterlyser større bevilgninger, mens Klima- og Miljødepartementet sier at de åpne for å prioritere kampen mot arten, dersom det mulig å lykkes, det skriver NRK i dag. Det her Carl Rae Jepsen, Runaway With Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid.

The Bangles i ettermiddagssendinga. Norges jeger- og fiskerforbund mener at sportsfiske ikke årsaken til villakskrisen, etter at Miljødirektoratet har besluttet å stenge laksefiske i flere trønderske elver fra 1. august. Forbundet sier at stengningen nødvendig for å beskytte gytefisken, men peker samtidig på oppdrettsnæringen som den største trusselen imot villaksen. De mener at lakselus og rømt oppdrettslaks fortsatt de viktigste årsakene til nedgangen, og etterlyser strengere politiske tiltak for å sikre villaksens framtid, det heter det i en pressemelding.

Ja, det var Taylor Swift og Opalite du hørte her i ettermiddagssendingen. Straks Dirilos og rett og slett livet. Men før det, her Summer in the City.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

Rett og slett livet og de Lillos I ettermiddagssendinga som gir deg nyheter hver hele time, også klokka 17 fram mot helslaget. Aller først, her Ina Brålsen.

Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse

0: hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Lesja gjør seg klart til årets landskytterstevne, der mellom 15 og 20 000 personer ventes å besøke bygda neste uke. Allerede onsdag åpner campingområdet med plass til over 1000 bobiler, campingvogner og telt. Rundt 4700 skyttere deltar på stevne, og over 600 frivillige I sving for å rigge arenaen og ta imot gjestene. Arrangørene sier at de ligger litt foran skjema og håper på godt vær når folk strømmer til, skriver GD. Minst 19 000 elbiler fra innlandet ventes å være på veiene I løpet av sommerferien. Det viser en ny undersøkelse gjort for Circle K, der 4 av 10 elbileiere sier at de planlegger en langtur. Samtidig mener 6 av 10 at det dårlig skikk å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen, fordi ladingen går saktere mot slutten. Circle K sender også egne ladeverter til flere stasjoner langs E6 I innlandet I de kommende dagene for å hjelpe sommertrafikken. Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslingen fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han ble dermed sittende I fengsel I 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud på grunn av fare for bevisforspillelse. Mannen ble pågrepet I Troms I slutten av mai og siktet for drapet på Løkkeberg som har vært savnet siden februar 2024. Løkkeberg hadde folkeregistrert adresse I Grue, det melder NRK. I dag så det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene på Utøya. Det var Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik, det melder NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Alex Warren med Fever Dream I ettermiddagssendinga litt over fem den her onsdagen 22. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det lett å tenke på familieparker når man tenker på turistdestinasjoner I innlandet og kanskje mye flotte naturopplevelser, men Brikkebutikken I Kongsvinger også definitivt en turistattraksjon. Hit kommer folk fra hele landet for å handle unike Lego-produkter, og ikke minst når det I sånne butikker så det moro å se på hva som finnes da. Vi skal ha en tur til Brikkebutikken den kommende halve timen, så heng på.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring I byparken og på byscenen I Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.
6: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Underholdningsguiden. I dag det blant annet kretsmesterskap I tradisjonelt meite. Det foregår ved Gråsand I Kongsvinger, og det starter klokka 17 I kveld. Noe som foregår mesteparten av uka jo sommerblåsinga I glasshytta på Magne Glassverk. Det starter også I dag klokka 11. Skålbergsetra I Nordedal, som Odalstunets museumsetter, den I drift, og der det både mjølkekur og produksjon av andre seterprodukter. Det mulig å få kjøpt dette her, og du velkommen dit til en huggal seteropplevelse mellom 12 og 17 I dag, og for så vidt hver dag hele sommeren. Det også åpent på museer I Kongsvinger I dag. Kongsvinger Museum I Gyldenborg, det åpent der mellom klokka 11 og 17. Og det også åpent på Kvinnemuseet I samme tidsrom. Festningsmuseet, det åpent mellom 11 og 16 I dag.

0: Brikkebutikken i Kongsvinger har spesialisert seg på å selge ulike Lego-produkter, og de sier selv at de er Norges største butikk med det største utvalget av slike produkter. Det har gjort til at både fastboende og tilreisende synes det er spennende å legge turen innom Brikkebutikken. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Rasta, rett utenfor Kongsvinger, rett ved siden av Svenskeveien. Men daglig leder, Vegard Flamo, han avviser at det er svensketrafikken han er ute etter når han flyttet butikken til langs denne veien.
1: For det første så var det vel egentlig mer på å samlokalisere, lager og butikk og alt på et sted. Det er jo mye enklere, og så er det veldig mange som er glad i å parkere gratis når de skal bruke litt tid i butikken. Så det var jo hovedgrunnen til at vi flyttet. Enklere for alle.
2: Enkelt å finne av dere også?
1: Ja, nå så er det ikke sånn superenkelt, nei, men det er utrolig hva folk finner fram. Med kart og prikk og mobiltelefon, så...
2: Ja. Men det er sommer, og... skulle kanskje ikke tro at Lego var det folk satt og bygde da, men for dere er sommeren en veldig god tid på året.
1: Ja, sommeren gjør jo at det er veldig mange som ikke hører til i distriktet som kommer innom. Folk legger gjerne ferien sin via Kongsvinger for å komme innom butikken, så juli måned er nesten like bra som desember måned, sånn for vår del. Og det er jo på grunn av at det er campingbiler og bobiler og alt mulig som kommer innom.
2: Så burde du egentlig hatt en sånn her kringle med turistattraksjonsskilt stående i veien der, dere?
1: Vi burde nok kanskje hatt det, ja.
2: men hvem er det som kommer innom? Er det folk fra langveisfra som tar turen forbi Kongsvinger bare for å besøke dere?
1: Ja, det er det veldig mye av. Også folk fra Vestlandet, for eksempel, som skal til Göteborg eller andre steder, så svinger de innom stort sett, og da er det gjerne både voksne og familier.
2: For det du sa det stikkordet voksne, for det begynner å bli noen år siden Lego først og fremst var for barn. Nå står vi med noen hyller der det står 18 pluss på veldig mange sett.
1: Ja, Lego har jo hatt en veldig vridning de siste 7-8 årene på voksensett, og vi ser jo mer og mer av voksensett som er mynta på 40-plusserne, som vi kaller det. Og det er jo de som også har penger ofte, da.
2: For det er litt sånn nostalgi her. Jeg ser jo Ghostbusters Ecto står her i hylla. Transformers, det er ting jeg husker fra min barndom, og jeg er jo det i 40-plussen.
1: Og det er jo det som Lego også har skjønt, at der ligger det en del penger og et marked som er stort. Og ved å hele tiden komme med nye, kule ting på voksenmarkedet, så holder de jo den delen ved livet, da. Og det genererer jo også da flere barn inn. Når foreldre begynner å bygge mer, så begynner jo også barna å bygge mer, for det må jo være litt rettferdig når en familie er og handler. Pappa kan ikke kjøpe et sett til 4000, og så skal barnet bare få et sett til liksom 200-300.
2: Det er noen lure dansker som har tenkt litt her.
1: Det er nok noen som har tenkt litt på hvordan dette kan gjøres mest praktisk, ja.
2: Men når vi snakker om de setta som er her, så er det er voksen på nivå også. Altså det er avansert bygging vi snakker om på noen av setta.
1: Ja, det er egentlig litt begge deler for 18 pluss settene. De kan faktisk være så enkle som at en 8-9-åring fint kan bygge de. Det er mer at det er liksom markedsområdet som sier alderen. Og vanskelighetsgraden, da er det bedre å spørre en som jobber her om ting er vanskelig eller lett, for det klarer vi å se på settene. Men det er ikke en definisjon på vanskelighetsgrad.
2: Det er jo mange av de her klassiske setta som følger med videre. Du har liksom City, som vi kjenner fra barndommen, og det er Duplo, og det er en del andre ting, og det er tekniks liksom, og så er dette ting som fortsatt er populært?
1: Ja, det er det. Både City og teknikk, og ikke minst Creator med 3-1-setta er jo veldig populære. De blir jo stadig fornyet, og har jo den fordelen at de ligner jo på den gamle Legoen som foreldre hadde når de var yngre, og det ligger med bruksanvisninger for å bygge liksom A-modell, B-modell og C-modell, så du kan bygge om og bruke det mer som Legoen som du var vant til, da. Men så har du jo i den andre enden av skalaen så har du jo teknikkelementer som blir veldig sære for enkelte bygg, sånn som store blanke flate deler for eksempel til teknikkbiler er jo ofte produsert kanskje til bare det settet og så prøver man å gjenbruke andre. Men blomstersettene for eksempel, de gjenbruker jo enormt med deler fra alle mulige sett. Så der er Lego kreative. Rosebuketten for eksempel består av pansere til citybiler for eksempel.
3: Vi fortsetter vårt besøk hos Brikkebutikken etter Miss Li. Det her uten deg.

0: Utan deg, det her var Miss Li. Vi hos Brikkebutikken I Kongsvinger. Reporter Kai Roger Lindberge.
1: Og det også Botanics, det også noe som ser ut til å ha tatt av veldig.
2: Ja, hele den serien med blomster blitt både stor, og det veldig mye kult som man kan få der, og det har jo også fått veldig mye, ja, skal vi si, 50-60 pluss inn I Lego-verden. Fordi det mange som synes at det fine sett å bygge, fordi de relativt enkle, og så de jo veldig fine å sette på bordet.
1: Så slipper du vanne.
2: Ikke minst, du slipper å vanne, og du slipper også problemer med for eksempel sykehusene. De tillater jo Lego blomster, men ikke blomster.
1: Mm. Ja, smart.
2: Så der det jo også en del da, som gir Lego blomster ferdig oppbygd, for eksempel.
1: Mm. Ja. Det noen sett som mer populære enn andre nå på sommeren, eller det liksom... Det som kommer, det det som populært der og da?
2: Nei, det vel ikke noe som på en måte mer eller mindre populært. Sommeren veldig sånn jevn I forhold til at da går det mye barnesett og mye voksensett. Det en mix av alt da. Og så har man jo også mye mer kunder innom på sommeren som kommer langveis fra, som kanskje plukker med seg ting de ikke finner I den lokale butikken. Mm. Så på sommeren går egentlig alt mulig rart. Mm. Det liksom... Ja, det vanskelig å peke på noe som går mer enn annet. VM-settet har jo gått litt nå før VM, men vi får jo se hvordan det blir utover. Mm.
1: Men du sier finner ting de ikke finner kanskje andre steder, for det litt av styrken til brikkebutikken. Dere har jo en del sett som kanskje ikke like lett å finne I en vanlig lekebutikk.
2: Ja, vi har jo veldig mye som du ikke finner andre steder. Jeg vet ikke hvor mange prosent av utvalget, men 60-70% minimum. Jo ting du på en måte må lete litt etter. Mm. Det kan være ting som har gått ut, og det kan være ting som ikke normalt hører til I vår region, eller det kan være ting som bare enkelte kjeder har, eller enkelte land har, og så videre. Mm.
1: Men du får tak I?
2: Ja da, vi får tak I veldig mye. Vi begynner jo å kjenne en del butikker rundt omkring, så vi kjøper av hverandre og bytter litt, og så det import som gjelder på mye av det.
1: Men det vanskelig å hele tiden liksom ha hyllene fulle av det kundene forventer?
2: Ja, det veldig vanskelig. Fordi det Lego har jo en tendens til å produsere lite av noe. Og så blir det begrenset tilganger, og så det sånn at man ikke får tak I settet kanskje på en måned eller to, og så når det kommer I butikken så blir det jo solgt med en gang. Og det også grunnen til at ikke vi legger ut alt på nettet. Mm. Vi har jo mye mer I fysisk butikk enn hva vi har I nettbutikken.
1: Så det betyr at når du kommer inn her så kan du gjøre noen akkurat ha-opplevelser?
2: Ja da, og det jo det folk synes litt kult også, at man kommer hit og finner ting som vi ikke har på nettbutikken, og at man finner ting som man ikke har sett da på flere år, for eksempel. Eller man finner helt nye ting som man aldri har sett før.
1: Er det mange som kommer inn I godt voksen alder, liksom, og skal kjøpe sitt første sett igjen? Har du mange av dem som innom?
2: Nei, kanskje ikke som skal kjøpe sitt første sett.
1: Eller første sett på kanskje 30 år?
2: Ja, det kan nok skje. Det mange som også har liksom kommet I startgruppa med unger, og noen unger blir sånn 5-6 og ser noe da, dette var jo kjempegøy og så har de lyst til å kjøpe noe til seg selv så vi har mange foreldre som kommer tilbake fra the dark ages som vi kaller det jo de årene imellom hvor du ikke bygger Lego og tidligere så stoppet jo den før da, gjerne I 11-12 års alderen nå så ser det ut som at ungdommer ja, godt over konfirmasjonsalder, liksom fortsatt kjøper Lego og synes det kult. Sånn som Ninjago jo et godt eksempel på hvor man har på en måte produsert mer enn barnesett da, men ikke lagt seg helt på voksenlinja, men produsert liksom tøffere esker, tøffere layout, tøffere byggesett, og så setter man liksom 14 pluss eller 16 pluss eller et eller annet på eskene. Mm. Da synes jo også ungdommen at det liksom greit å kjøpe Lego. Mm. Selv om du liksom 15, 16, 17 år.
1: Men mye av det vi har snakket om liksom litt guttete leker. Jentene har også det Lego har laget litt for dem også.
2: Ja da, det har blitt veldig mye bra også for på en måte, for de minste jentene, de har vært ivaretatt veldig lenge med på en måte prinsesseserien og Friends for eksempel. og Creator og når de blir litt eldre på Harry Potter. Men det som Lego også har gjort nå er jo at de har dyttet en del av de litt mer avanserte settene, kanskje også 18 pluss sett inn i Disney Ranchen, som også jentene kjøper, sånn som Pua og Lion King, Dalmatiner, Valper og så videre.
1: Ole Brom.
2: Ole Brom, ikke minst, ja. Ja. Og nå har jo også Pokémon kommet, og den går jo også på tvers av gutter og jenter. Og der kommer det jo også mer. Så jentene har veldig mye mer utvalg nå enn for bare 7-8 år siden.
1: Vi kan ikke si jenter og damer når vi snakker om disse.
2: Ja da, det, når vi kommer på damene så er jo de også på Disney ofte, og på Harry Potter, og på blomster. Veldig på det siste da.
1: En som jobber med brikker og Lego hele tiden, blir det tid til å bygge litt selv på sommeren?
2: Nei. Det hender jeg bygger opp månedsstil og ting til butikken, men på sommeren så er det såpass mye å gjøre at da er det ikke tid til annet enn å fylle på butikken og betjene kunder og sende order.
0: Reporter i saken var Kai Roger Lindberg. Det her Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen byr også på pent vær, men det blir litt mer skya I morgen ettermiddag eller kveld. Noen grader varmere I morgen, melder yr.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjensberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Blant høye fjell, det var Von du hørte her i ettermiddagssendingen. Så til en god gammel slager fra Rick Astley. Det her Never Gonna Give You Up.

Never Gonna Give You Up og Rick Astley. Det mange nordmenn som reiser til utlandet for å komme seg bort fra det ustabile sommerværet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført for reiseselskapet TUI. Nesten halvparten av de spurte sier at de bruker ferien som en flukt fra hverdagen, og 23% peker på været som den viktigste grunnen til å reise. Samtidig oppgir 22% at de ønsker å komme seg bort fra stress. Undersøkelsen viser også at unge i langt større grad enn eldre ser på ferien som en pause ifra en travel hverdag, heter det videre i pressemeldingen.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

det var The Course og Summer Sunshine i ettermiddagssendingen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin onsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir nyheter klokka 18, og først frem mot nyhetene får vi følge av Morten Abel med Big Brother. 17.

Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre,

0: ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: la mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til
0: overs! Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
1: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Overskuddsfabrikken feirer 10 år og inviterer hele familien til jubileumsfeiring i byparken og på byscenen i Kongsvinger søndag den 2. august. Fra klokka 12 til 15 det barnas dag med morsomme aktiviteter og mulighet til å møte dyr. Klokka 18 blir det stor jubileumskonsert med Bjørn Eidsvåg. Overskuddsfabrikken en gjenbruksbutikk der overskuddet går tilbake til gode lokale formål. Bli med og feire oss I en dag fylt med opplevelser for hele familien.